0: Najlepšie po tvoje. Usako popovdne od 6 do 8
1: na Best FM.
2: Ja sa osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.